Ia o se au nanga fole na o le nei aso. Ua mai a fole le tātou taimi wha atu langa ina. O le manata mawalunga ufa amalia ina lo fina ngalo. Ai vi ia I pea le atua. Ia toi ki mai fole au la au wha alonglongo le a fole vai aso. Pe a ulia le alofa o le atua. E toi mawa toi fole se isi wha apopongo le nei lava polo kalame. A ia manuia tele lei unga le vai aso. Pa mamoli atu alofa anga mo o tō umalava. Ai fa to fa soifua ia Samoa to fa soifua